nummer 2. Tyst, långsamt och djupt. Nummer 3. Icke misspusten. Nummer 4.